0: တနာလို့ချင်းတလားကဲဒီအချိန်ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အရဲကြောင့်မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့ရဲ့အသက်မဆုံးသွားစေပါနဲ့။မာနမထားပါနဲ့၊မောင်းမသွားပါနဲ့။တိမ်မလို့မလို့ပြန်ရောက်ပါ။
1: Driving with discipline is respect.